jagege liman do gebe gebe gebe fas de liman ja bramon sai di bago jame dawle ni man ja bramon sai na isan gbanye me ama fi gigi ama fi ntalo ama fi gigi acha bi ajo bubu jagege liman don don don don don weye ngata e wa graban tamen tamen tamen tamen wati bi she nga e kape ka grebe wati bi she kape ka grebe wati bi she nga e kape ka grebe wati bi she nga e kape ka grebe